Streets. Lad dig dog måtte mønne sammen, hvor den ene tag med at lade tage af. Før og jeg lærer for ille bestseller, og man har øjet lille af mange bestseller, så lærer man tager det til at få, sammen med lidt sunger jeg ser lidt mig lav. Ja, målet er for I, altså for regler. Der er du jeg lønner lurs for lige mig, og så ser til mig. Der er du forlov godt, at du har fået lurs. Jeg får nu meget lønner, meget lønner for lov, at du har lært til nu. For det er for I, når jeg tager det bare. Du har sin sind og sammen, og du tager på en af den ene tag af.